0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik.
1: Politije. Politije je tam, gdje si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.